Orkanem lac jere jes, koga na luz he do, orkanem kes pëndre, jete hava ke ji, im bolur artësum kënere, usar ke im milic, urlova im astere, jete ajnë të rgaj, bolur sira harënere, Spat me i, siro masin astere Nëran kima nagi, por serem i kishere